0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

kello pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Sari.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
0: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta. Vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
6: Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Pori. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari. Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
1: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
2: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium.

0: Instrumentarium Myymälään.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Sari.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

pari soittaa. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa keskiviikkona. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Podplay. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Sari. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: ei soittaa.
1: Kanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Synteettinen huume alfa-PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedoista. Alfa-PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600 ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

Hesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvea. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää Plussan puolella.
7: Tule Plussan puolelle. Plus 1.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella. Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

80-luku. Se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Jätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimattia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipideitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia, lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo. Rayo.

0: Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kasari. 80-luvun parhaat.

자리 서 있다. 80 lukku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä. Kasari.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium-myymälään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhutiloon.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
9: Huomenta. Eiköhän aloita aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
0: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo,
20: Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
24: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
25: Kasari. STT:n uutiset.
26: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
25: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
27: Kasarin sää.
28: Aamu on tänään monin paikoin sumuinen. Sadealue leviää maan itäosaan ja myöhemmin myös Lapin itäosaan. Maan länsiosassa Lappia myöden tulee paikoin kuurosateita ja pilvipeitä rakoilee. Päivän lämpöasteet pyörii koko maassa 10 ja 14 asteen välillä.
27: Kasarin sää.
29: Kasarin aamut soi freshinä, 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
28: No näin on, ja iloahan kyllä löytyy maailmaan. Onnittelut Suomi, joka siis kaatoi hallitsevan maailmanmestarin Italian lentopallon Euroopan mestaruuskisoissa ja on nyt sitten jatkamassa välieriin, jossa tulee vastaan seuraavana sitten Ranska. Ja tämähän on, no, kuten uutisotsikotkin kertoo, niin sensaatiomainen voitto, koska Suomi lähtee ensinnäkin tavoittelemaan historian ensimmäistä EM-mitalia. Ja se, mikä tässä on hienoa, on se, että Italiahan on ollut siis aivan suvereeni, voitti kaikki ottelunsa noissa kyseisissä kisoissa. Mutta nyt sitten eilen, kun Suomi tuli vastaan, niin erin 3-2. Suomi veitään, ihan mielettömän hienoa. Onko tässä nyt se tilanne, että yhtäkkiä koko Suomi alkaa seuraamaan lentopalloa? Koska sehän tässä saattaa hyvinkin olla edessä, että ihmiset innostuu, kun Suomi on, me pärjätään jossain, wow! Mikäs peli tää tämmönen lentopallo oikein on? No mut hei, tätä ja kaikkia muutakin voi kommentoida WhatsAppin kautta. Kerro ihmeessä, miten siellä torstaa kulkee. 0447258702 on WhatsApp-numero. Ensimmäisiä viestejä voi tyrkätä tulemaan ja tänään aloitellaan kulkkaa Gary Moorella. Ja se lähtee näin. Over the hills and far away. Mä oon tuottaja Jääskeläinen ja täällä sun kanssa kello 11 asti.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Hyvää huomenta. Tässä kuulkaa sitten torstaipäivä tässä meillä taklattavana. Eiköhän me tää hoideta tästä kuulkaa kasaan. Mulla ei ole pienintäkään epäilystä. Mä luotan täysin suhun. Mä en oikeastaan voi mihinkään muuhun luottaakaan. Ei mulla paljon pelimerkkejä tämän suhteen muita. Eli WhatsAppin kautta voi laittaa viestejä tänne. Totta kai. Sekä aamuisin että iltapäivisin me Minnin kanssa tosi mielellään näitä lueskellaan. Ja saattaa olla, että joku päätyy lähetykseenkin asti. 0447258702. Ja täällähän Janne on heti piirtellä tuolla viestiä. 4.30. Siis tää viesti on tullut tänne 4.30. Onkohan Janne mennyt takas nukkumaan? Viesti kuuluu huomenta. Se oli sitten 3 kuukautta jouluun. No mutta toisaalta ollaan taas päivä lähempänä juhannusta. Niin ensin tulee toi tommonen, että niin 3 kuukautta on tasan jouluaattoa. Mut sitten jo okei, juhannus. No sieltä se tulee joo. Toisaalta toi jäljellisyyspäivän tasaus kyllä aiheutti sen, että järkytys oli semmonen, että tästä se nyt kuulkaa se pimeys alkaa. So it begins. Hyvää huomenta valmistuttaja Jääskeläinen täällä Kaitsu toivottelee. Joko tämän viikon pulla alkaisi ottamaan väriä sen verran pintaansa, että voisi jo henkisesti valmistautua ottamaan sen uunista ulos. Ai vitsi, mä tykkään tosta pulla-ajatuksesta jotenkin. Joo, pulla on aina se lähtee semmosena hyvin tämmösenä niin kuin valkoisena, semmonen oikein vaaleana lähtee sinne uuniin ja tuota, sitten loppuviikosta se alkaa olla sopivan kypsä ja ruskea. Vai mitäs, kun vuotaan aamusta, niin jos pullaa siellä, olisikin patonki.
1: Oui, le baton. Siellä se ruskistuu uudissaan.
0: Ai, mä tiedän. Ei näissä mun jutuissa ole mitään järkeä. Näissä on hyvin vähän välillä järkeä, kyllä joo. Sitten täällä Annella on ollut vaikea aamu. Hello, Reyes, ja what? Ei millään selaimella toimi Rayo. Rayo on siis se sovellus. Tai nettisivuilla kattavat kuulla näitä Bauerin radiokanavia, kuten muun muassa kasaria, jossa se on parhaillaan tämmöinen ranskalaisenkinen musiikki, koska puhuin äsken patongeista. Mun mielestä mä otan pois. Palataan tähän toiseen. No niin, tää on parempi. Joo. Mutta nyt se kuulemma pelittää, koska täällä se toimii. Mä teen testit täällä, kaikki näyttää, toimii. Lähetys tulee ulos. Ja sit hän laittoi, että nyt pelittää. Meidän se lähtee kotiin, kun rupesi niin ärsyttää. Huonosti nukuttu yö vielä alla, niin olisi ollut ihan katastrofi. Jos kasan radio olisi kuullut, päivä parani huomattavasti. No niin. Kyllä sä kuule siitä. Ja nyt, kuten mä äsken sanoin, mä luotan suun, niin luota sä muhun. Mä teen sulle aamusta jälleen tänään ihan pikkusen helpomman. Energiasta torstaa mua jässi. Uintirutiinit suoritettu ennätysajassa ja nyt valmiina päivän epistolaan. Napit korvissa, puhelin äänettömällä, aivot valmiina. Mustalaitako mysteeriä yhden sanan leffakisoihin. Ennen kaikkea naltaa showsta. Ja yhden sanan leffakisasta muuten semmoinen juttu, että tänään on semmoinen niin sanottu toive siihen liittyen, koska mä sain tuossa tällä viikolla toiveen, että voisiko yhden tietyn elokuvan ottaa tuohon yhden sanan leffakisaan. Se tuli Manulta. Manu ei siis itse osallistu kisaan, siis WhatsAppilla. Hän kisailee siis itsensä kanssa aina tuolla vähän niin kuin tämmöisenä äänettömänä yhtiökumppanina. Aina kun tiistaisen ja torstaisen leffakisaa kisataan, niin hän siellä, hän ei se tyyppi, joka näpyttelee sen viestin, mutta hän kyllä haluaa osallistua ja olla kuulolla. Ja se on oikeasti ihan yhtä tärkeää. Olet Manu ihan yhtä tärkeää. Tietenkin kisan sujumisen kannalta on tärkeää, että ihmiset osallistuu, koska muutenhan se ratkee ikinä. Mä annan vaan uusia sanoja, kukaan ei vastaa ja me ei saada 10 oikeata vastausta, niin kisa vaan jatkuu. Mutta siis joo, tänään tulee Manun toiveesta tässä tietty elokuva ja hän halusi nimenomaan tähän elokuvaan tarttua ja kysyä, että minkälaisia vihjesanoja keksisin tähän elokuvaan liittyen. Joo, mennään tähän leffaan vielä myöhemmin tänään.
2: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mut hei, mahtavaa, että oot mukana. Kasarin torstainen aamu on käynnistynyt.

0: Niin ei kai sitä musiikkitekijää voisi parempaa kohteleisuutta saada, kun kappalen alkuperäistekijältä tulee kommentti sun tekemästä cover-biisistä, että näinhän se olisi pitänyt alun perin tehdä tää biisi. Joo, tässä Pandora-versio kappalesta One of Asia. Tällaisen kommentin Pandora myöskin on saanut. Tästä hienosta versiosta. Fleetwood Mac tulossa ihan kohtaan. Sen jälkeen päästään jälleen lomaromanssilistan pariin. Eli Minna oli eilen siellä 58. Ja sieltä löytyi kyllä upea kappale, joka lisättiin tonne Kasari lomaromanssi top 80 listalle.
1: Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5.

0: vaivaa nieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tjärbori. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 58, Black ja Wonderful Life. Ihana elämä, vaikkei sillä hetkellä oikeasti ollutkaan, kun tämä biisi on tehty. Black, englantilainen uuden aallon bändi, myöhemmin toinen perustaja jäsenistä, alkoi käyttämään tätä Black-nimeä myöskin soolotuotannossa. Tämä on Black-bändin tunnetuin kappale. Ihana elämä, joka sillä hetkellä ei edes sellainen ollut. Auto hajonnut, tyttöystävä tai vaimo jättänyt ja äiti sairastunut. Wonderful Life pätee kummallakin tavalla parin viikon mittaiseen lomaromanssiin. Ihanaa yhteistä aikaa kauniissa lämpöissä ympäristössä ja yhtäkkiä se on vaan loppu. Ja kotimatka ja arkeen paluu edessä. Viikon äkkilähtö Kreikkaan vaetakseen Helsingin harmautta ja pitkäksi venynyttä työputkea. Kylmä frappie, kreikkalainen kuohuva jääkahvijuoma edessä ja muistikirja, jonka sivulla lukee kaksi sanaa. Wonderful Life eli ihana elämä. Tässä biisissä noi sanat tosiaan merkitsee ihan muuta. Ironinen rakkaustarina, jossa avioliitto ajautuu karille, avioliitto menee pahasti pieleen ja tulee ero. Tapahtumasta kirjoitetaan balladi, joka on yhtyeen suosituin ja tekee heistä maailman kuuluja. Ex-vaimo epäsuorasti vastuussa jätti hitistä. Biisi oli kaupallinen menestys monessa maassa ainoastaan Yhdysvalloissa, niin se ei oikein saanut jalansijaa. Lomaromanssi Top 80 lista, sija 58, Black ja Wonderful Life.

0: Maxi Priest tässä Wild World. Hyvää huomenta ja torstai-aamua. Haluaisin kohta viritellä keskustelua hei semmoisesta aiheesta, että jos saisit itsellesi 5 miljoonaa. Huomenna napsahtais 5 miljoonaa sun tilille, mutta sun pitäisi sen asian eteen tehdä yksi asia ensin. Ja se on semmoinen niin sanotusti muuttumaton asia, että pitäisi loppuelämäsi elää tämän asian kanssa, niin haluaisin kysyä, että mikä olisi sun vastaus tähän. Mä kerron kohta tarkemmin on kysymys, otetaan yksi biisi vielä ja sen jälkeen haluan viritellä keskustelua. Tämmöistä hypoteettista hassuttelua siitä, että mitä olisit valmis muuttamaan 5 miljoonan euron, jos saisit omalle tilille, niin olisitko valmis tekemään tämän muutoksia? Mikä sun ratkaisu olisi tähän dilemmaan liittyen? Puhutaan tästä kohta.
1: Kasari. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Ace of Base, Beautiful Life, hyvää huomenta ja torstaista aamua. Se on semmoinen varttimatkaa kello 8. No okei, tarkalleen ottaen se on 16 minuuttia vaille, mutta no, joka tapauksessa noin vartin verran. Oikein hyvää huomenta. Jos lähdetään leikkimään semmoisella ajatuksella, että sun tilille tärähtäisi huomenna 5 miljoonaa euroa, mutta sun pitäisi sen asian eteen tehdä yksi pieni juttu. Mutta tämä pieni juttu vaikuttaa sun loppuelämääsi. Ja tämä kyseinen asia on se, että sä saat sen 5 miljoonaa euroa huomenna tilillesi, jos sä menisit muuttamaan sun nimesi pysyvästi jonkun ruuan nimeksi. Niin mikä se olisi se kyseinen ruoka? Tietenkin olisi kiva kuulla se sun oma nimi, mikä se on tällä hetkellä. Ja jos nyt lähdetään siitä, että ei nyt sukunimeä tarvitse sen kummemmin kertoa, mutta lähdetään vaikka, että se on vaikka Perusvirtanen tai Nieminen tai mikä vaan. Ihan siis perinteinen sukunimi. Niin mikä ruoka-aine olisit? Se voi olla joku valmis ruoka, eli vaikka lasagne. Mä olisin lasagne-jääskeläinen. Tai sit se voi olla joku ruoan osa, kuten vaikkapa spagetti tai jauheliha tai mikä nyt vaan. Mut siis, tää on yllättävän vaikea. Mä nimittäin käytin tähän jonkun verran aikaa ja mä en löytänyt hirveän montaa hyvää vaihtoehtoa. Ei siis niinku, se on todella hankala löytää semmoista. Että okei, semmosia, että no, tähän mä voisin ehkä just hieust, että mä voisin olla niinku ananas. Joka sekin kuulostaa todella omituiselta. Mutta siis, se on ehkä semmoinen, mä voisin niinku, jotenkin niinku, et se ei ole yhtä naurettava kuin vaikka lasagne. Ja sit mulla on semmoinen kuva, kun mä tätä oikeasti mietin, että naisille on ehkä jotenkin helpompaa keksiä niitä nimiä. Tämmöisiä naisille sopivia nimiä löytyy mun mielestä helpommin. Mutta mikä sun ajatus? Mikä sun nimesi? Mikä sun etunimesi? Ja se pitäisi muuttaa pysyvästi. Sä et saa muuttaa sitä enää sen jälkeen. Se on loppuelämässä sun nimi. Ja that's it. Sillä sä joudut niinku menemään sitten. Ja ei mitään, että no mä kutsutaan nytkin jo mun sukunimellä, niin sen takia sillä ei mitään väliä. Sua kutsutaan sillä nimellä sun loppuelämä. Saisit se ananas. Mä olisin ananas jääskeläinen. Mutta mä en tiedä. Näitä on hirveän vaikea löytää. Tai mä ainakaan itselle löytänyt mitään taidottavan hyvää. Mutta siis mä tiedän, että siellä on paljon fiksuja ihmisiä kuulolla. Ja joku varmaan ehkä hyväkin vaihtoehto sieltä löytyy. Laita WhatsAppin kautta viestiä 0447258702. Mikä ruoka tai ruoka-aine oli sun uusi etunimi, mikäli tilille tärähtäisi 5 miltsi?
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ei kun ananas Jääskeläinen. Ei kyllä mä haluan ottaa paremman kuin tuo ananas. Se jotenkin ei niinku, se ei solju mukavasti. Ehkä me tänä aamun aikana löydetään ja ristetään mulle myös ihan uusi nimi sitten päivän päätteeksi. Tässä on Chicago!

Lasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koulutus.

0: Rock the Night. Se on Europelta. Hyvää torstaista aamua täältä Kasaristudiosta. Kello 8 uutiset odottelee meitä ja sen jälkeen palataan tähän aiheeseen, kun kysyin, että jos 5 miljoonaa euroa tärähtäisi sun tilille huomenna, niin mihin muotoon muuttaisit loppuelämäksi sun nimen? Sun etunime, mikä se olisi sun uusi nimi? Jos se olisi ruoka-aine, se pitäisi olla ruoka-aine tai joku ruoka. Ja tänne on tullut tosi hyviä ehdotuksia ja ajatuksia. Mä olin ihan siis, että wow, että ei tullut monikaan näistä mieleen, mutta mennään näihin viesteihin kohta. Ja uutisten jälkeen musapuolelta jatkaa muuten Steve Wonder. Oikein hyvää huomenta Kasarilta.
1: Kasari.
2: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Aamu on tänään monin paikoin sumuinen. Sadealue leviää maan itäosaan ja myöhemmin myös Lapin itäosaan. Maan länsiosassa Lappia myöden tulee paikoin kuurosateita ja pilvipeite rakoilee. Päivän lämpöasteet pyörii koko maassa 10 ja 14 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Hyvää torstaa huomenta. 7:07 on kello. Ja heitin tuossa kysymykseen ennen uutisia siitä, että jos saisit 5 000 000 euroa, niin mihin ruoka-aineen tai ruoan nimeen vaihtaisit oman etunimen? Ja siis mä itse koen tässä valtavasti vaikeuksia löytää semmoista oikeasti niin kuin hyvää nimeä. Että ei vaan tunnu niin kuin löytyvä, että joku ananas oli niin kuin paras, mihin mä päädyin. Eikä sekään kuulosta kovin hyvältä. Ananas Jääskeläinen täällä, hei. Mut siis tänään on tullut paljon viestejä. Ja nähdään on tietysti monestikaan semmoisia, että miten ihmiset itse sen mieltää sen joku jutun. Eka viesti kuuluu muun muassa, että peruna. Koska perunat on aivan mahtavia ja ne voi käyttää vaikka mihin. Ja siis niin. No, sehän voi hyvinkin olla, että peruna kuulostaa oikeasti jonkun korvaan tosi hyvältä. Sekunnissa lähtisi vaihtoon 5 000 000:sta. Tuosta summasta ottaisin minkä tahansa nimen vastaan. Oho. Sitten tää tuli hieno. Helppo Karri. Puhekielessä Karri tai Karri. Kukaan ei huomaisi mitään erikoista, kunnes kirjoittaa nimensä johonkin paperiin, kun se kirjoittaa C-llä surry. Karri on kyllä hyvä. Se on kyllä aika hyvä. Mä jotenkin tykkään siitä. Huomenta. Helppo tietysti. Kirsikka. Pikku jatko omaan nimeen, kirjoittelee täällä Kirsi. Ja siis Kirsikkahan on ihan mielettömän hyvä etunimi. Mutta mä sanoinkin, että musta tuntuu, että naisille jotenkin ehkä helpompi. Naisten nimiä näistä on helpompi jotenkin löytää. Että miehille ihan samalla tavalla löydy. Mutta Kirsikka on ihan mielettömän hyvä. Aivan valtava hyvä. Leppi laitetaan viestiä, että limppisoppa. Niin. Tai pelkkä limppi. Vai soppa. Ai. Janne olisi kuulemma Penne Stroganoff. Ei tässä nyt sukunimeä vaihdeta. Sukunimi pysyy edelleen samana. Kyllä kyseessä olisi kunnioitus Antti Pizza Pekkariselle. Eli Pizza valitsisi Marko puolesta oman etunimeksi. No, Pizza, niin. Siinä on helppo ehkä verrata silloin, että tää on niinku lempinimi. Tää Pizza on tullut jostain. Että sä oot vaikka niin hyvä pizzatekijä tai jotain. No sitten Kaitso lähti vähän laukalle. Hän heitti tänne Lakritsin. Tai kaverinen kesken vaan Laku. Ja sitten tuli se, että se voisi tulla metrilakusta. Treffeillä voisi sanoa, että mulla olisi sulle yllätys täyttelyllä vaan metrilakua tarjolla. Ei voisi. Avokaado olisi kiva. 5 000 000:sta voisin vaihtaa etunimeni Jarista Avokaado tai Bolognese. Bolognese on aika villi. Kasarinaamu ja Bolognese Jääskeläinen. Pienellä parmesaan höysteellä. Mitäs täällä muuta? Suomenkielisenä ruuat kuulostaa aika hirveältä, joten katselin ranskalaisia ruokeilla, joilla ei ole suomenkielistä vastinetta. 5 000 000:n takia voisin vaihtaa etunimeni Klaus vaikkapa Ratatouille, Macaron tai Cassoulet. Sitten voisin muuttaa ulkomaille. Kukaan ei varmaan kysellä mun nimeä. Niin, Macaron. Hello, I'm Mr. Macaron. Huomenta, Jässi. Uusi etunimi, Korvapuusti. Joo. Sitten tuli myös ääniviestiä. Johanna laitto.
1: Heitin tässä tyttären kouluun ja kysyin sillä samalla, että mikä ruoka-aine sen nimi olisi tai ruoka tai joku. Niin hän sanoi, että hän olisi peruna, mutta se ei kauheasti on muutosta, kun heillä on kavereiden kanssa, että hän sanoo Jannaa banaaniksi ja Ella on peruna. Eli ei olisi muutosta. Mä sanoin, että itse mä voisin olla ehkä Iskender.
0: Iskender! What? Kansko ei falafel. Falafelkin, mutta oikeasti voisi mennä jopa. Huomenta. Tytön tarhakaverin oli joskus vanilja, kaneli ja paprika. Kaikki tyttöjä. Itse valitsisi nimen Burrito, kun sukunimessäkin on R ja pärähtäs nimi mukavasti kännissä. Mikäpä jottei? mä olin kasarilla pepperoni palviainen. Kaverit opiskeli ja asui Otaniemessä soluasunnossa. Vieraan heidän luonaan kerran kuussa pitkän viikonlopun. kierrettiin autokaupoissa renkaita potkimassa ja mä ostelin diskolevyjä, joita ei meillä maalla myyty. Köyhät oli eväät, ruisleipää, pepperonimakkaraa ja kolaa. On muuten sellainen koktaali, että tuottaa kaasua. Vaikka oli hauskaa, oli kaverit iloisia, kun sunnuntaina läksin pois. Yleensä kävin yksin, mutta kerran oli kaveri kuskina. Kotimatkalla hän saa sakot ylinopeudesta, kun piti ajaa ikkunat auki kovaa ja tuulettaa autoa. Siis siellä on pitänyt olla fönärit auki. Siellä on pepperoni painanut kolan kanssa ulos. Oh no. Ai. Niin se me mentiin tänne. Mä en olisi ehkä halunnut mennä yhdessä tänne, mutta tänne me nyt mentiin. Kiitos viestistä.
2: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Yksi mikä tuli myös mielettömän viesti tänne, tuli muru. Mut siis, onks muru ruoka? Onko se ruoka-aine? Se on vähän siinä ja siinä. No leivän muru, tietysti ehkä se muru nyt. Kyllä mä murun hyväksy. Joo, muru on hyvä. Se on tosi hyvä. Nyt Hooters tässä kohtaa. Tämä on 500 Miles ja sä kuuntelet siis kasarin torstaista aamulähetystä. Hyvää huomenta.

Abba ja Super Trooper. Tämä nimihomma lähti ihan laukalle. Täällä edelleen tulee viestejä tähän liittyen. Täällä muun muassa Marjo laittaa aika hyvän. Mä voisin olla mansikka. Sopisi hyvin sukunimen kanssa. Ja mä oon samaa mieltä, että mansikkahan on tosi hyvä etunimi olisi kyllä. Ja sit tää tuli perunalajikkeeksi myös Annabelle mieleen, mutta ei me niihin voida mennä, koska sit se menee liian helpaksi, koska on miehille löytyisi kaikille. Kaikki on miehet on sama nimi, se kaikki olisi Timoja. Ja sitten tää tuli myöskin, Olli laittoi hienen, että Osso Buukko, pehmeä lämmin, mutta mausteinen sekä täyteläinen, täyttä lihaa. Ja eikö Osso Buukko, niin eikö sitä syödä kanssa risoton kanssa? Voisiko risotto olla kanssa hyvä? En tiiä. Vaikeita kysymyksiä. Hei, kohta kuullaan tää YouTuben hieno With or Without You, ja sen jälkeen aloitetaan

0: Kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskentolotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:lta. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
13: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
14: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
14: Ojes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi?
16: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi huunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa.

0: synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi
4: Kasari, 80-luvun parhaat.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Pietari soittaa.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: With or Without You. Tämä oli YouTube 8.31 ja musta laatikko avautuu nyt.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Eilen meillä oli ruhtinaallisesti 5 sekuntia tuossa lyhyessä näytteessä, mutta tänään olemme palanneet vähän niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen. Näyte on jälleen kerran lyhyt. Se on 2 sekunnin mittainen ja pääset sen kuulemaan tuossa hetken kuluttua. Tehtävänä se on tunnistaa siis kappale tuosta näytteestä ja kertoa, mikä se on. WhatsAppissa laita viestiä vastauksen muodossa numeroon 0447258702. Ja palkintona on kunniaa. Ja katsotaan, mitä käytän tänne päivän näytteen kanssa. Tää vaalaa tätä on hankala. Mutta katsotaan, mitä käy. Mä toivon, että sieltä tulee mahdollisimman paljon oikeita vastauksia ja raakaa tietoa. Ja hei, täällä on myöskin nippuvihjeitä odottamassa, eli niihin päästään myös kohta. Mutta nyt kuullaan tää näyte, eli kerro, mikä on tämä kappale nimeltään ja kuka sen esittää. Näyte menee näin. Oi, kun oli kinkkinen. Nyt on kyllä. Okei, kuullaan suorastaan muutaman kertaan vielä, miten se menee. Toi on kyllä paha. Nyt on pakko myöntää. Koska siis sieltä voi tulla vaikka minkälaisia biisejä kyllä mieleen, mutta no joo, saattahan se olla, että se tulee sieltä kyllä, mutta joo. 2 sekunnin mittainen näyte, mutta mikä on biisi nimeltään? Sä tiedät kyllä tämän biisin, mä uskon sen kyllä, mutta tuleeko se sinne mieleen, niin se on taas sitten eri juttu. Eli vastaus WhatsAppin välityksellä, mikä biisi on kyseessä ja kuka esittää?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Natalie Imbruglia, tämä on Torn. Torstai-aamu kasarilla ja musta laatikko on ropelleltu auki. Ja siellä on kyllä tänään tosi mielenkiintoinen mysteeri, koska tässä on ihan kahteen leirin melkein jakautunut porukka. Okei, osa on kyllä kolmannessakin leirissä vastauksen kanssa, mutta joo, kyllä tämä oli tänään suht kinkkinen. Lähdetään perkaamaan.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Kerron kohta vihjeitä tähän esittäjän kappaleeseen liittyen. Ja näyte oli siis tämä. Ja täällä on tosiaan kolmeen leiriin jakautunut porukkaa. Täällä edelleen tulee vastauksia. Ja täällä muun muassa veikataan Jan Hammerin Miami Vice -tunnaria veikataan täällä aika monessa vastauksessa, mutta se ei ole se kappale. Mut sit selkeästi enemmän kahteen leiriin jakautuu nämä seuraavat vastaukset, mutta otan ensin onnittelut. Eli te, jotka olette tienneet, mistä biisistä on kysymys ja kuka sen esittää, ovat Lauri, Kirsu, Dörtsi, Kentsu, Hanne, Viljo, Klasu ja Heijari. Ja sitten lähdetään katsastamaan vähän tarkemmin näitä, nimittäin kappale, jota täällä veikattiin tosi monessa vastauksessa, on Rick Astleyn Never Gonna Give You Up, mutta se ei ole tämä laulu. Koska Rick Astleyhän lähtee näin. Siinä on vähän eroa. Hyvin paljon samaa. Mutta se ei ole se. Se ei ole se. Se on joku toinen kappale. Mutta hei, tästä tulee vihjeet. Kuunteles tarkkaan, jospa nämä nyt sitten avaa, että kenestä olisi kysymys ja mikä on biisi. Tämän jo edesmenneen laulajatähden oikea sukunimi oli Gaines. Hän sai lempinimen Diskon kuningatar, The Queen of Disco, ja hänen albuminsa Bad Girls nousi Yhdysvalloissa albumilistan kärkeen ja oli siellä peräti 6 viikkoa. Kappaleesta kerron, että se löytyy albumilta, jonka nimi on Another Place and Time. Siinä kerrotaan tilanteesta, jossa ollaan tällä kertaa varmoja rakkaudesta, eikä enää epäillä toisen tunteita. Ja kappaleen tuottanut kolmikko, Stock Aitken Waterman, oli siis sama, joka kanssa työskenteli muun muassa Rick Astley ja Kylie Minogue. Ja siitä varmaan tämä samankaltaisuus tulee. Se on hyvin paljon samankuulonen, mutta on se eri laulu. Mutta mikä on laulu nimeltään ja kuka sen esittää?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kasari.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Queen, The Kind of Magic. Hyvää torstai-aamua. Musta laatikko on ratkaisua vaille valmiina. Kiitos kaikista vastauksista. Kyllähän tänne alkoi lisää näitä oikeita vastauksia tippumaan, kun noin vihjeet tuossa annoin. Ja hienoa. Saadaan tämmöistä päätöksiä. Mutta kyseessä ei ole siis Rick Astleyn megahitti Never Gonna Give You Up, jota tänään haettiin tällä näytteellä. Ei, se ei ole se. Ei ole, se on tämä.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Se on tämä laulu. Eli Donna Summer, Queen of Disco, This Time I Know It For Real.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ja siitähän se on heti biisin alusta poimittu toi kyseinen pätkä. Kuullaan se tässä vielä ennen tuoretta uutispakettia ja uutispaketin jälkeen sitten päästään skorppareiden kyytiin. Tulossa on todella hieno klassikko nimeltään Wind of Change. Ja uusi mysteeri huomenna perjantaina samaan aikaan ja siellä arvotellaan kasari ääntä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Noniin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Kasari. 80-luvun

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu droneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja droneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sadealue leviää maan itäosaan ja myöhemmin myös Lapin itäosaan. Maan länsiosassa Lappia myöden tulee paikoin kuurosateita ja pilvipeite rakoilee. Päivän lämpöasteet pyörii koko maassa 10 ja 14 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Näin teen. Ilolla. Hyvää torstaita. Pari tuntia Kasarin aamusta on takana ja kello 11 asti, että ne olla täällä. Ja saat myöskin seuraa iltapäivässä, kun Minna O tänne saapuu. Ja kello 13-17 on sitten hänen vuoronsa istua täällä. Nyt Scorpions, Wind of Change.

0: Scorpions ja Wind of Change. Mukavaa torstaita. Vaikka tää on semmoista hölmöilyä ja hassuttelua usein tää meikäläisen toiminta täällä kasariaamussa, niin on joskus sanonut sen, että välillä pitää myöskin vakavoitua. Ja on semmoisia aiheita, mitä on hyvä käsitellä tietystä näkövinkkelistä. Mä halusin tarttua tähän seuraavaan asiaan. Tuore tutkimus kertoo, että alle puolet sinkuista uskoo, että löytää joskus sen oikean. Eli ei ole löytänyt vielä sitä oikeaa itselleen, mutta uskoo sen löytävänsä. Tämä on tämä niin sanottu positiivinen kulma tähän uutiseen. Jos haluaisitte tarkastella sitä toisesta näkövinkkelistä, niin tarkoittaa sitä, että yli puolet ei usko, että tulee löytämään ikinä sitä oikeaa. Ja se kuulostaa aika pahalta itse asiassa. Näistä sinkkuvastaajista vain 41% uskoo, että joo, tulee vielä löytämään tämän sen oikean ihmisen. Ja se, mikä tässä oli ehkä kaikkein mielenkiintoisinta tässä tutkimuksessa, on se, että joka viides parisuhteessa olevista ei usko, että se nykyinen kumppani on se oikea. Eli joka viides tyyppi tällä hetkellä, joka nyt on kuulolla, niin ajattelee, että joo, tässä mä nyt oon tässä suhteessa, mutta ei toi ole kyllä se mun loppuelämän kumppani. Ja siis se kuulostaa jotenkin tosi niin kuin surulliselta, pelottavalta, ja sitä tietysti monesti miettii vähän, että mitkä ne motiivit tietenkin siinä on. Ja itse on hyvä välillä vähän kyseenalaistaa, vähän miettiä, että miksi mä oon tässä tilanteessa, miksi mä en tee tälle tilanteelle mitään. Ja hyvin usein syynä on tietenkin erilaisia asioita, että löydetään, että on kun tietty kynnys vaikkapa, että ei ole mahdollista vaikkapa erota ja näin. Että siellä painaa niin kuin tietynlaiset asiat. Velvollisuuskin on monella iso tämmöinen vaikutin ja motivaatio siinä, että mä en vaan voi lähteä tällä hetkellä tästä tilanteesta. Mun on pakko olla tässä. Ja se on tosi surullista. Siihen ei saa niin kuin tuudittautua siihen ajatukseen, että koska edelleenkin haluan tuoda esiin tämän, että mikä on niin kuin se asia, mitä ihmiset eniten kuolinvuoteellaan katuu, on asiat, mitä on jäänyt tekemättä. Niin siinä tapauksessa sä et halua olla se tyyppi, joka miettii, että voi vitsi, kun olisi pitänyt aikanaan silloin lähteä, mutta en lähtenyt. Vaikka mä tiesin ja tunsin, että mulla oli se tunne, että se tyyppi ei ole se mun oikea, se ei ole se mun kumppani. Mutta mä haluan kuitenkin tuoda ihan positiivisen kulman tähän mukaan, jos löydät sen rohkeuden ja sen motivaation ja et sä lähdet sit siitä, jos sä toteat, että tää tyyppi ei ole mulle oikea. Niin tää tutkimus myös kertoo, että enemmistö vastaajista kokee, että on menettänyt pelisilmän deittailussa. Ja se, minkä takia tää on positiivista, on se, että jos ajattelet, että sä jossain kohtaa sitten teet tän tilanteen, että eroat ja heitäydyt sinkuksi ja haluat löytää sen oikean tyypin, jonka kanssa tuntuu kaikki oikealta, niin siellä on kaikki muutkin. Siellä on tosi moni muukin, joka on pihalla. 56% tyypeistä myöntää, ettei luota siihen, että osaa tämän niin sanotun pelin. Naiset kokee olevansa, että on enemmän ruosteessa kuin miehet. Naisista näin näyttelee 60% ja miehistä 47%. Eli se potentiaalisen kumppanin löytäminen, siellä ne muutkin tyypit on todennäköisesti ihan yhtä pihalla kuin sinäkin, että miten hemmetissä tämä peli oikein toimii. Ja se taas luo sitten ehkä enemmän uskoa siihen, että okei, ehkä mä tuunkin löytää sen oikean, koska toi toinenkin on ihan pihalla tästä kuviosta.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mut siis siinä pitää käydä itsensä kanssa semmonen rehellinen keskustelu. Onks mä nyt siinä tilanteessa, että mä haluan olla tässä vielä 10 tai 20 tai 40 vuoden päästä vielä. Se on tosi tärkeä. Se on tosi tärkeä. Älä lykkää sitä liian kauas keskustelua itsesi kanssa. Nyt Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Hyvää huomenta.

White Wedding, Billy Idol. Kasarilla on nettisivut, osoite on kasariradio.fi ja sieltä löytyy yläpalkista osallistu. Ja käy sieltä ihmeessä klikkailemassa itse asiassa mukaan. Siellä on useitakin osioita, mihin pystyy osallistumaan. Ja yksi on meidän toiveet. Eli C-kaset toiveet soi kolmesti aina arkisin. Ja ensimmäinen paikka on tuossa 9:30 pintaan. Ja mennään kohta tänä aamuiseen ja tämän päivän toiveeseen. Ja se on tullut itse asiassa kaverilta, joka oli aikanaan, tästä on vuosikymmeniä aikaa, hän on luvattu eräs

0: 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Moikka.
13: Moi.
12: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
13: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: 2 ruuvia. Ihan totta.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi +1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle, +1.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
0: Oomi!
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Pertin mukana päästään tänään keskittymään duoon nimeltä Pepsi and Shirley, ja Pertin viesti kuuluu näin. Ennen duonsa Pepsi and Shirley perustamista, Pepsi the Mac ja Shirley Honeyman olivat vokalisoineet Wham-yhtyeen taustalla. Kaksikon tammikuussa 1987 ilmestynyt esikoissingle Heartache on erinomainen popkappale, joka saavutti brittilistalla parhaimmillaan toisen sijan. Hittiaikanaan Heartache oli itselleni toteutumatta jäänyt C-kasettitoive. Toivoi mainittua biisiä paikallisradiosta ja äänessä ollut DJ Häkä lupasi toteuttaa toiveeni. Kyseistä singliä ei kuitenkaan löytynyt paikallisradion valikoimista. Toivoisin saavani vangituksi kyseisen biisin nauhalle nyt pian 40 vuotta myöhemmin. Pepsi and Shirley on itselleni edelleen keskeinen duo, ja lokakuussa 87 ilmestyneen esikoisalbuminsa nimikappaleiksi se versioi brittirokin klassikon vuodelta 70, eli Free-yhtyeen suurimman single-menestyksen All Right Now. Kiitos erittäin paljon Pertti toiveesta, ja tässä seuraavana soi toive. Pepsi and Shirley ja Heartache.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Ray Parker Jr. ja Ghostbusters. Ja tulipa sopivasti tässä leffamusiikkia, koska ihan kohtaan aika aloittaa yhden sanan leffakisa. Ja tuttu kuvio. Anna täältä yksittäisiä sanoja. Näiden sanojen perusteella sitten käytät sun huikeaa päättelykykyä ja keksit, että mikä mahtaa olla elokuva, joka noiden sanojen perusteella voisi olla tällä kertaa täällä arvoottelun alla. Eli ihan kohta pääst veikkailemaan. Ja se kannattaa se WhatsApp-numero muutenkin laittaa talteen, jos sitä vielä jostain syystä sulle ei siellä puhelimessa ole, niin se on 0447258702. Ja yhden sanan leffakisassa ollaan tänäänkin muuten vähän erikoistunnelmissa siinä mielessä, että tänään kuullaan elokuva on valikoitu erään toivojan myötä. Eli sain ihan viestiä siitä, että hei, voisiko tästä elokuvasta heittää ne vihjeet ja mennään tähän kyseiseen elokuvaan ja vihjeisiin ihan kohta. Mutta sitä ennen vielä tulossa vähän tuosta länsinaapurista roksetta.
1: Kasari.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Moro!
8: Moro!
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää J-Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
11: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
12: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Yhden sanan leffakisa on seuraavana vuorossa Kasarin torstaisessa aamussa 12 minuuttia matkaa kello 10 ja kohti jatkaa Hall & Oates. Ja yhden sanan leffakisassa kuvio on siis se, että täällä on yksittäisiä sanoja. Mulla on kolme sanaa. Näiden kolmen sanan aikana pitäisi saada vähentää 10 oikeata vastausta, että tämä kisa ratkeaa. Ja joo, tässä nyt mennään kohta ensimmäiseen sanaan. Ja elokuva voi tosiaan edustaa mitä genreä tahansa ja olla miltä vuodelta tahansa. Ja lähetä vastauksesi elokuvan nimestä, siis mikä on nimeltään tämä elokuva, jota täällä nyt kovasti haetaan. 0447258702. Ja oikeastaan sen kummemmin ihmettelemättä mennään ensimmäiseen sanaan, eli mikä on elokuvan nimi? Elokuvan ensimmäinen sana, joka tähän leffaan liittyy, on painostus. Ja jos sinulla tulee mieleen useampia vaihtoehtoja, päädy niistä yhteen ja lähetä se yksi vastaan. Siellä arvaa siis useampaa leffaa kerralla. Arvaa vain yhtä leffaa ja sitten voi toki vaihtaa, kun jos tuntuu siltä, että se ei olekaan oikea vastaus seuraavan sanan kohdalla, niin se on toki mahdollista. Tai sitten voit pysyä siinä ja todeta, että perhana sentään, mullahan on oikea vastaus täällä. Ja 10 tietäjää tarvitaan, mutta mikä on leffa? Painostus on ensimmäinen sana. Se liittyy tähän elokuvaan tosi vahvasti, mutta mikä on nimeltään leffa? 0447258702 on WhatsApp-numero.
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässi Kylässä Kasarin aamussa.

0: Holy Notes. Tässä soi Man Eater. Hienoa torstaista aamupäivää. Ja tässä aloitettiin äsken myöskin tämä yhden sanan leffakisa. Aina ensimmäisen sanan. Se oli painostus. Ja nyt näyttää siltä, että on pakko antaa se toinen sana heti perään, koska täällä ei kukaan ole vielä antanut oikeaa vastausta. Vastaukset on kyllä tullut paljon. Mutta oikeastaan minkäännäköistä tiettyä linjaa tässä ei ole. Kaikki on ollut yksittäisiä arvauksia. Tehdään niin, että lähdetään rajaamaan tätä vähän lisää ja mä voisin antaa toisen sanan. Eli painostus oli ensimmäinen sana, joka tähän elokuvaan liittyy, ja toinen sana on maatila. Painostus ja maatila on tässä elokuvassa keskeisessä osassa, mutta mikä voisi olla nimeltään tämä leffa? Kuten sanottu, se voi olla mitä tahansa genreä, se voi olla myös miltä vuodelta tahansa, tuorempi tai vanhempi elokuva, mutta joka tapauksessa tunnettu elokuva se on, mutta mikä on tämä leffa? Eli painostus ja maatila. WhatsAppin kautta lisää veikkauksia. 10 uutisten jälkeen katsotaan, missä mennään.
1: Radiokanavasi on Kasari. Sauni kasvaa, fiilis pysyy.

0: Kasari.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen joulukuussa 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näkemiensä asiakirjojen pohjalta. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukadir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään sadealue leviää maan itäosaan ja myöhemmin myös Lapin itäosaan. Maan länsiosassa Lappia myöden tulee paikoin kuurosateita ja pilveitä rakoilee. Päivälämpöasteet pyörii koko maassa 10 ja 14 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Se on oikein hyvää huomenta ja torstaista aamua täältä Kasarin studiosta. Yhden sana leffa kisa on käynnissä, 2 sanaa annettu. Ja nämä sanat ovat painostus ja maatila. Mutta mikä on nimeltään elokuva? Katsotaan ihan kohta Rockwellin jälkeen, että miten on vastauksia tullut ja onko siellä oikeita vastauksia mukana. Kuuntelet siis Kasarin torstaista aamulähetystä ja täällä vielä tunnin verran sun kanssa heräilemässä uuteen päivään tuottaja Jääskeläinen.

0: Rockwell, Somebody's Watching Me. Sain tuossa aiemmin tällä viikolla ehdotuksen Manulta, että voisiko leffakisa ottaa erästä tiettyä elokuvaa. Ja oli kiinnostunut kuulemaan, että minkälaisia vihjeitä voisin tästä elokuvasta keksiä. Ja täytyy sanoa, että tänään on ollut kuulemaan hankalaa. Joo. Ensimmäisen sanan kohdalla ei tullut yhtään oikeaa vastausta. Ensimmäinen sana oli siis painostus ja toinen sana maatila. Ja kyllä me kolmanteen sanaan mennään tässä vielä, koska nyt on todella poikkeuksellinen tilanne. Kukaan ei ole vielä antanut oikeaa vastausta. Ei kukaan. Selkeästikin haastava tämä on tämä leffakisa tänään ja annetaan yksi mahdollisuus vielä. Yksi sana annetaan ja jospa täältä nyt sitten sankareita alkaisi nousta esiin. Eli painostus ja maatila. Ne liittyy tosi tosi vahvasti tähän elokuvaan. Ja kolmas sana on kieli. Ja tämä kieli ei tarkoita siis puhuttuun kieleen, vaan siihen fyysiseen kieleen, mikä meiltä suustakin löytyy. Painostus, maatila ja kieli. Mikä elokuva on kyseessä? Vielä ehtii veikata. 0447258702. Löytyykö tietäjiä?
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:stä 11:een.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: In the Air Tonight soi kasarin torstaiseen aamupäivään yhdessä leffakisaan. Tässä on ollut jonkun aikaa käynnissä. Ja se on tulossa nyt myös päätökseensä. Kiitos kaikista vastauksista, mitä tänne tuli tänään. Ja sain siis ehdotuksen tähän elokuvaan liittyen, että voisiko tähän ottaa tuohon yhdessä leffakisaan mukaan. Ja mä innostuin tästä aiheesta tosiaan, että okei, tässä on kyllä, voi olla haasteena se, että kun ei ehkä välttämättä semmoisia tiettyjä yksittäisiä sanoja liity elokuvaan tosi vahvalla muistijäljellä, mutta ei se mitään. Mä otin haasteen vastaan ja tää oli kyllä ihan mielenkiintoinen kokeilu kyllä. Ja täällä löytyy oikeita vastauksia. Äsken oli erikoinen tilanne. Koskaan tämän kisan historiassa ei ollut tilannetta, että kahden sanan jälkeen ei tullut yhtäkään oikeata vastausta, mutta tänään se kävi. Annoin kolmannen sanan ja sen jälkeen alkoi tapahtua. Tänne tuli oikeita vastauksia. Nämä sanat olivat painostus, maatila ja kieli. Ja tällä viitattiin siis tähän suussa olevaan kieleen. Ei mihinkään puhuttuun kieleen, vaan nimenomaan suussa olevaan elimeen. Ja täällä oikeita vastauksia ovat antaneet seuraavat henkilöt. Antti Lahesta, Tiim Suini, Kirsu, Meklari Muijat, Heli, Jikki, Tuikku ja Memmaa. Hyvää työtä, tyypit, hei! Löytyyhän se sieltä. Mutta kyllä tässä huomasi selkeästi sen tietynlaisen tuskan täällä, kun ei löytynyt mitään selkeää linjaa myöskään väärissä vastauksissa. Yleensä sieltä nousee pari kolme semmoista elokuvaa väärinarvasten osalta, että tosi moni niitä veikkaa, mutta tänään tuntui, että tuli joitain samojakin veikkauksia, mutta hyvin paljon vähemmän kuin normaalisti. No mutta mikäs tää leffa nyt sitten oikein oli? Painostus, maatila ja kieli viittaavat elokuvaan, joka on vasta pari vuotta vanha, vuonna 2024 ilmestynyt amerikkalainen psykologinen kauhutrilleri nimeltään Speak No Evil, jonka pääosassa hyytävän suorituksen tekee James McAvoy. Täällähän on alkuperä löytyy tälle elokuvalle siis jo vuodelta 2022, joka on siis tämmöinen tanskalais-hollantilainen elokuva samalla nimellä Speak No Evil. En halua paljastaa liikaa juonesta, mutta kerrotaan näin, että tämmöinen perhe, johon kuuluu isä ja äiti ja tytär, ovat lomareissulla ja törmäävät sitten tämmöiseen toiseen pariskuntaan, jolla on myös lapsi ja he saavat kutsun heidän luokseen kyläilemään ja sitten alkaa tapahtua omituisia asioita, kun alkaa tilanne käydä hieman painostavaksi loppupeleissä.
1: Hey, how is she? Oh, she's pretty freaked out.
2: Bless her.
1: Yeah.
2: It's a big day.
3: Yeah,
1: she's just totally overwhelmed and I think it might be best if we got her home.
3: Yeah.
2: Oh, okay.
3: Well, does she want to lie down or?
1: No, I think she just wants her own bed, right, sweetie? Yeah, I mean, I should probably just sleep in the car, to be honest.
2: Oh, it's okay, love.
3: I think we're gonna hit the road.
4: Yeah. Yeah, of course.
3: You know, we had a really great time.
4: Well, I hope so. I know we can both be
2: a bit much.
1: God, no, really. I mean, you guys have been
4: just a breath of fresh air.
3: Oh, well, that is very sweet of you to say.
0: Hyvin kiusallisenlaista keskustelua ja kaikki, jotka on leffa nähneet ja tietää, mitä tällä kielellä oikein tässä tarkoitetaan, mihin sillä viitataan. Ja se on kyllä hyytävä leffa. Jos tämmöinen psykologinen kauhu kiinnostaa, niin kannattaa kyllä toikin väijyä. Bon Jovia tässä seuraavana, Living on a Prayer, ja ensi tiistaina uudet leffakuviot kasarin tiistaisessa aamussa.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Hyvää torstaita. Manu tuossa vielä laitteli viestiä liittyen tuon äskeiseen leffakisaan, josta hän etti idean tuosta elokuvasta Speak No Evil, että hänkään olisi itse asiassa parempia sanoja kyllä tuohon kisaan keksit, että hyvät sanat siinä oli valittu, mutta ei se mitään. Aina ne ei mene maaliin ja katsotaan tiistaina sitten, että mikä leffa on siellä käsittelyssä. Kohta soi joko tämä. Eli Duran Duran, Will You Kill, joka päätyi eilen

0: valita. Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
14: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFollower.fi.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Radiokanavasi on kasari, kivoin.

0: Kiss from a Rose ja Seal. Ja sitten vinyyli vastaan vinyylivoittaja.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Kahden kappaleen kamppailu on käyty jälleen. Sinä päätyi Duran Duran We Are To Kill ja vastassa Tina Turnerin kuolematon klassikko The Best. Ja näiden kahden titanin välillä käytiin aikamoinen taistelu, ja kyllähän se tiukaksi meni. Voittaja keräsi 53% äänestä, ja voittaja on Duran Duran ja We Are To A Kill. Nautiskellaan tässä, ja vielä ne 11 yksi äänestys käyntiin, ja sillä selvitellään, että mitä soitetaan sitten huomenna perjantaina samaan aikaan tässä 10:30 kohdilla.

0: Hyvää torstaita. Tässä soi Kenny Loggins, Danger Zone. Ja Barbra Streisand on rakkautta täynnä ihan kohta. Womanin laavan tulossa ja sitten esittelyyn vinyyli vastaan vinyyli taistelupari. Ja tällä kertaa nurkkauksiin päätyy eräs erittäin suosittu naisartisti, yksi hänen hienoista hiteistään, ja sitten toiseen päätyy todella symppis kaveri. Mielellään molemmat kappalet kyllä soittaisin, mutta ainoastaan se voittaja soi tuttuun tapaan huomenna perjantaina. Kohta ehdokkaat esittelyssä.
1: Kasari.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateesta haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Ole turvassa.
0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: Woman in Love ja Barbara Streisand soi kasarin torstaiseen aamupäivään. Ja nyt otetaan sitten katsaus tuonne meidän somen puolelle. Vinyyli vastaan vinyylitaistelu on alkanut.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja seuraavista kahdesta ehdokkaasta pitäisi nyt sitten vaan päättää, että kumpi näistä soi. Huomenna kello 10.30, kun perjantaissa päästään siihen pisteeseen, niin soi joko tämä. Belinda Carlislein upea Circle in the Sand. Tai sitten tätä symppisosastoa edustava herra nimeltään Rick Astley. Whenever you need somebody on Rick Astleyta valittu, ja se on nyt sitten näiden kahden kamppailu, mikä käydään Instagramissa, ja sä päätät kumpi soi huomenna perjantaina. Eli Kasari Radio Instagram, ja storeista löytyy tuttuun tapa äänestys.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

ja se on aika omalta osaltani sanoa tässä kohtaa myös aamen. Nimittäin on tullut aika lopettaa Kasarin aamulähetys tältä torstailta ja huomenna perjantaina 7.11. jälleen uuden aamun kimpussa. Treffataan siis jälleen siinä kohtaa. Minna O tänä iltapäivässä totta kai kello 13 alkaen. Ja hei, puhui muuten ihan höpeä tuossa aiemmin tällä viikolla, että Minna olisi perjantaina pois. Mutta ei hän oo. Hän on iltapäivässä kyllä ja totta kai myös Kasari perjantaissa. Mutta huomenna perjantaina lähdetään käynnistelemään viikonloppua Kasari aamussa kello 7 alkaen. Tervetuloa vaan silloinkin kyytiin.

0: Ysäri.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. PTT:n mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNNin, MS-Naun ja Politikon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistön vapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Moro!
1: Moro!
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Ah, mitä sä tonteet?
1: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Tiedetään, Teemu.
4: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat!
3: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
1: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. huippukiva.fi.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Katse eteen ja suupien ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuvia. Ihan totta.
0: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: netissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Kasari soi, kuin silloin ennen.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei kun morjesta pöytä.
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Jaa.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksi tahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhkiloon.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Äiti?
10: Niin?
9: Ei ku ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
9: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
9: Kotiin.
10: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
9: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei. Okay.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päälle.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
6: Joo.
7: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on.
12: Vaasansähkö.fi. Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
13: Nää on taas ihan tukossa.
14: Höyryhengitys auttaa.
13: Totta, vähän kattilan.
14: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
15: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
20: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
21: Hymyile. Olet turvassa.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Hesari.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
1: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 euron yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Torstai 24. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa pilvistä, iltaa kohden idästä alkaa ajoittaa vettä ja tihkua. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 12-17 ja aamulla on sumua. Itäosassa ja Kainuussa illasta alkaen vähän poutasempaa ja selkinevää. Lämpötila on huomenna 12-17 ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Niin illasta alkaen poutaa. Yöllä sitten taas ja aamulla sumua ja lämpötila on 8-13.
2: Kasarin sää.

0: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina Kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin, moikka, moikka. Hyvää torstaita Kasarin iltapäivästä. Minna O täällä. Mites siellä? Ihan aurinkoista ollut tähän asti, mutta nyt kun kello oli 13, niin alkoi sataa vettä. Vähän ropisee, ei haittaa. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä, moi vaan.
0: Kasari soi, kuin silloin ennen.
1: Mä jatkan aiheesta kohta tämän Depeche Modein Personal Jesus-kappaleen jälkeen, mutta toi kummankaan kysymys kyselee tänään. Mä vähän alustan tätä. Mä lähdin tänään väärissä vaatteissa töihin. Mulla on semmoinen nuhrunen koiran karvainen musta huppari päällä. Ihan koiran karvoissa ja koiran kaakkapussi taskussa, tietenkin käyttämätön. Mulla on väärät vaatteet päällä. Ei mun pitänyt tässä hupparissa lähteä. Tuleeko useasti lähdettyä väärät vaatteet päällä jonnekin, kyselee kummankaan kysymys tänään. Palataan tuohon aiheeseen kohta, mutta mukavaa torstai-iltapäivää.

0: touch faith. Kummankaa, siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys kyselee tänään, että onko tullut lähettyä niin sanotut väärät vaatteet päällä töihin. Mä lähdin tänään väärissä vaatteissa. Mulla on ihan semmoinen nuhruinen koirankarvainen musta huppari päällä. Ihan koirankarvoissa ja koiran kakkapussi taskussa, käyttämätön tietenkin onneksi. Toi kummankaa kysymys kyselee, että ootko vahingossa lähtenyt jonnekin vaikka työpaikalle väärät vaatteet päällä, joku yöpaita päällä. Mä käytin aamulla koiran tai aamupäivässä, no ennen kuin tulin tänne koiran, otin työlaukun ja vasta perillä täällä huomasin, että mulla on koiran käyttöhuppari päällä. No eihän sitä kukaan muu varmaan edes pistä merkille, mutta tää on semmoinen rönttöhuppari. Ja sitten vielä kaiken lisäksi mä oon maalannut tää sama huppari päällä parmaista meidän piha-aitaa. Niin tuossa selässä ja hupussa on valkoista maalia, joka ei edes pesussa ole lähtenyt pois. Tää on semmoinen mökkihuppari. Ja mun mies kerran lähti yöpaita päällä, oli kanssa vetänyt hupparin ihan tavallisen teepaidan tai yöpaita teepaidan päälle ja vaihtanut farkut jalkaan ja sitten töissä vasta huomasi, kun riisui se huppari, että alla oli joku nolo teepaita, jossa vielä oli joku nolo teksti.
0: Kummankaa, äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Kummankaa, kysymys kyselee, että ootko lähtenyt koskaan ajatuksissa väärät vaatteet päällä vaikka töihin tai sitten ihan mihin vaan. Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702. Tää on Phil Collins.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Frida, I know there's something going on. Tämä on Abba Frida, joka lähti silloin soolouralle vuonna 86, tämä biisi on julkaistu. Ja tältä hänen soolomusansa sitten kuulosti. Tässä tuottajana muuten Phil Collins, joka soittaa myöskin noita rumpuja tässä biisissä. Kim Wilde You Came kuullaan kohta kasarin iltapäivässä ja sitten mennään lomaromanssit top 80 listalle. Tänään ollaan siellä 57 ja sen jälkeen mä otan palautetta. Ootko lähtenyt niin sanotut väärät vaatteet päällä töihin vaikka sitten yöpaidassa? Mulla on koira ulkoilutuskuteet tänään. Jostain syystä vahingon. No lähdin vaan. Toi Hanna kirjoittaa, että hauska aihe. Pakko kertoa, että en minä, mutta mun mies on kerran lähtenyt eri pari kengissä töihin. Aikainen herätys, unihiekat silmissä. Pimeässä eteisessä laittanut mielestään samanlaiset kengät jalkoihin. Työpaikan parkkipaikalla vasta huomasi, että jalkaa oli napattu kaksi aivan erilaista kenkää. Musta nilkkuri, joka oli nahkaa ja toinen on tumman sininen lenkkari. Ihme, ettei huomannut, kun käveli. Varmaan tuntunut jaloissa vähän erilaisilta. Kiitos Hanna tuosta viestistä. Noita viestiä voi laittaa tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Mä luen hetken kuluttua näitä lisää, mutta toi lista tuohon väliin.
1: Kasari.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
8: Mikä toi on?
9: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
8: Onks poppa?
9: Ei mikään peruspanini.
8: Saaks poppaa?
9: Poppa pois.
8: Mmm, maku poppa.
9: Eikä yhtään tulinen.
8: Toisin kuin minä.
9: Poppa uuniin.
8: Poppa ääntä kohti.
9: Ja nauti.
8: Taattua poppamieslaatua.
9: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
8: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
9: Poppamieltä.
8: Käy poppaan.
10: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puolelle.

0: on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
11: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
16: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Äiti.
18: Mitä?
17: Ei mitään.
19: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
20: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koulutus.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 57, irlantilainen Ronan Keating ja When You Say Nothing At All -kappale. Irlanti, kuinka romanttinen maa. No ei ehkä samanlainen hienostunut rakkauden vaaleanpunainen kuorutus kuin Pariisilla ja rakkauslukoilla, jotka kiinnitetään seinän yli vievien siltojen kaiteisiin ja avain heitetään jokeen ikuisen rakkauden lukitsemiseksi. Mutta Irlantia pidetään yhtenä Euroopan lumoavimmista kohteista, satumaisesta luonnosta, mystisestä historiasta ja lämpimästä tunnelmasta. Vehreät laaksot ja kirkkaat järvet ovat suoraan kuin lomaromansseista. Lomaromanssi syntyy esimerkiksi historiallisessa luksushotellissa tai linnassa 5 tähden lomaromantiikkaa. Tai vastaavasti sitten maaseudulla järven rannalla, maaseutu, joka on täynnä korikkaita, takkatulen lämmittämiä bed and breakfast-majoituksia. Tai sitten katseet ovat kohdanneet irlantilaisen pubi hämärässä valaistuksessa elävän perinnemusiikin soidessa taustalla. Tai sitten siellä on ollut nuori Ronan Keating kitaransa kanssa. Lomaromanssi Top 80 -listassa 57, irlantilainen Ronan Keating ja When You Say Nothing At All.

0: Äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Siellä äänestetään ja siellä on myöskin Sarakin, mihin voi jättää näitä omia lomaromanssitarinoita, jos sellaisia on. Mielellään niitä täällä lukisin. Siellä 57 lomaromanssit top 80 listalla on äänestetty toi äskeinen Ronan Keatingin kaunis When You Say Nothing At All. Huomenna lista jatkuu sitten samaan aikaan sieltä 56. Tämänpäiväinen kummankaan kysymys kyselee, että ootko lähtenyt väärät vaatteet päällä töihin ihan ajatuksessa. Mulla on tämmöinen koiran käyttöhuppari. Tai on koiran karvoissa ja tässä on myöskin maalia selässä valkosta sekä tuossa hupussa. Toi Timo kirjoittaa, että mulle kävi kerran niin, että ajattelin olevan rento perjantai. Mutta toimistolla odottaakin tärkeä asiakastapaaminen, johon saavuin kuluneessa hupparissa muiden istuessa puvut päällä. Silloin kyllä vähän nolotti. Tiina kirjoittaa, että käytän paljon villatakkeja. Useamman kerran käynyt niin, että villatakki on nurin perin päällä. Huomaan sen siitä, kun yritän laittaa neuleen vetskaria tai nappeja kiinni. Kerran huomasin työpaikan ruokalassa peilistä, että hupparin pesulappu oli ulkopuolella. No, saman tien käänsin sitten neuleen ympäri. Kiitos noista viesteistä. Onko tullut lähettyä väärät vaatteet päällä töihin? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Luen niitä sitten myöhemmin. Noin viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti noista. 044-725-8702.

0: vuoteen 69, When Adams Made a Way. Tämä on vuodelta 85 tämä biisi, Sudden Smooth Operator, soi hetken kuluttua kasarin iltapäivässä ja Survivoria kuullaan. Ja sitten olisi tuoretta uutisten aika. Tällä se ajatteli vielä myöskin pompottaa tuossa ennen. Kelpaaks, tämä on hieno. Emmet Eights Bandin Popcorn.
1: Kasari.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Moro!
8: Moro!
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Häh? Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää J. Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
17: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
19: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
18: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
19: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
21: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
22: 8-pack perseessä.
21: No itse asiassa.
17: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
20: R-A-Y-O. Radio.
23: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

Grande, Smooth Operator. Survivor in Burning Heart soi tosiaan kohta ja sitten uutisia kello 14. Uutisotsikot kertoo Ruokavirasto afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee Lappeenrantaan ja S-ryhmältä on kerrottu, että tuottajien järjestöjen ulostulo oli yllätys muun muassa näistä uutista kohtaa.

0: pari.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
7: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
13: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
14: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
15: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
16: Hetkinen.
17: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:lta. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Tuottajajärjestöjen toimenpidepyyntö tuli S-ryhmälle yllätyksenä, sanoo Suomen osuuskauppojen keskuskunnan SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine. Laine kertoo STT:lle sähköpostitse, ettei S-ryhmä ole nähnyt pyyntöä. Hänen mukaansa vastaavia selvityksiä on tehty aiemminkin, eikä niissä ole havaittu, että S-ryhmä olisi toiminut kilpailulain vastaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kertoivat tänään jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön, jonka perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on tavannut Kalifornian osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin Yhdysvalloissa. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Demokraattikuvernööri ja Valtonen allekirjoittivat Suomen ja Kalifornian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Valtonen kuvailee Kaliforniaa yhdeksi maailman johtavista innovaatio- ja talouskeskuksista. Hän lisää Suomen ja osavaltion vahvistavan kaupallisia suhteitaan sekä tiivistävän yhteistyötä teknologioiden kehityksessä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Torstai 24. päivä syyskuuta säännöstä kertoo, että sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Omiseen iltapäivään asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä, iltaa kohden idästä alkaen vettä tai tihkua. Lämpötila on 12-17, huomenna ja aamulla on sitten sumuista. Itäosassa ja Kainuussa illasta alkaen poutasempaa ja vähän selkeämpää. Yöllä sumuista, lämpötila tänään ja huomenna 12-17. Ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, niin illasta alkaen sitten vähän poutasempaa ja lämpötila on 8-17.
2: Kasarin sää. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: This is Voyage, Voyage soi tuossa äsken, ja Tina Turnerin When the Heartache is Over soi tuossa ihan kohta. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta, Minna O. täällä iltapäivä kahden toi kello on lyönyt. Mä otan yhden historiapoiminnon, on ollut ihmettelemistä tänä päivänä vuonna 1930 Helsingissä, kun tämmöinen ilmalaiva Graf Zeppelin vieraili Helsingissä. Kyllä siitä on pällistelty. Minä olisin kanssa ollut, jos olisi ollut.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Tän Tina Turnerin jälkeen mä jatkan. Nyt on hävikkiviikko. Mä oon hirveän huono noissa aina, että kuinka kauan mitäkin ruokaa voi syödä, jos vaikka teen sitten jotain ruokaa 3 päivää, 4 päivää. Palataan tuohon aiheeseen ihan kohta. Just tällä viikolla killutin noita kananmunia. Tai laitoin ne vesilasiin ja katsoin, että pysyykö pinnalla vai uppoo.

0: Tina Turner. Chris Isaacin Wicked Game soi tuossa kohta kasarin iltapäivässä. Mukavaa torstai-iltapäivää. Nyt on hävikkiviikko. Mä oon hirveän huono noissa aina, että kuinka kauan mitäkin ruokaa voi syödä. Jos vaikka tee jotain ruokaa 3 päivää, 4 päivää, aina pyydetään haistamaan tai maistamaan. No todella vanhentuneen ruoan, niin totta kai se jo haistaa. Mutta monesti niin paljon meilläkin mausteita, että niille se ruoka tuoksuu enimmäkseen. Ja tietenkin nämä parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä, joo. Mutta jos vaikka on jauheliha, jossa on viimeinen käyttöpäivä mennyt edellisenä päivänä, niin en mä sitä enää käytä. Jos tällä viikolla upottelin kananmunia syvään lasiin, jos jää kellumaan, niin käyttö kelvoton. Jos uppoo lasiin pohjalle, niin sitten voi vielä käyttää. Mä keitin ne. Nyt on hävikkiviikko. Parasta ennen ei ole viimeinen käyttöpäivä.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Toi viimeinen käyttöpäivä on päivä, jonka jälkeen näitä elintarvikkeita ei kannata enää käyttää, just niin kuin mäkin teen ton jauhelihan kanssa. Merkintää käytetään herkästi pilaantuvissa tuotteissa, lihassa ja kalassa. Mutta tämä parasta ennen päiväys, niin se kertoo elintarvikkeen vähimmäissäilyvyysajan. Tietysti täytyy olla oikein säilytetty. Esimerkiksi hapanmaitotuotteet niin voi säilyä useita päiviä ja nämä kananmunat jopa viikkoja parasta ennen päivän jälkeen. Maitotuotteet. Sitä mä vaan mietin, jos ne on avattu. Meillä esimerkiksi koiralle, niin mä monesti nappuloiden sekaan laita AP-piimää. Niin eihän se haise koskaan oikein hyvältä. Se siitä hajusta. Nyt rauhoitutaan kuuntelemaan 4 minuuttia. Chris Isaacin Wicked Game. Tämä on vuodelta 89. Mukavaa torstai-iltapäivää.

Louis, Isaac Wicked Game. Bon Jovin Bed of Roses soi tosiaan kohta. Ja sitten mennään We Love -kasariosuuteen, jossa meillä on mukana imitaattori Jarkko Tamminen. Jos me ollaan silloin kasarina ja ysärinä laitettu paljonkin kaikkia julisteita sinne oman huoneen seinään, niin Jarkko on kyllä ykkönen siinä hommassa ollut. Ei kuulemma tapettia näkynyt yhtään. Jatketaan tuosta aiheesta kohta. Mutta Jarkko Tammisen maailma, niin uusi TV-sarja alkoi nyt viime sunnuntaina. Kannattaa katsoa, se tulee heti Tanssii tahteen jälkeen. Hienoja imitaattorijuttuja siinä, hienosti leikattu, oikein hyvä ohjelma. Mutta kohta palataan hetkeksi kasarille.

0: mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen. Kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääsen.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
17: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: We love kasari-osuudessa imitaattori Jarkko Tamminen, Jarkko Tammisen maailma. Tämä TV-ohjelma alkoi viime sunnuntaina ja tulee nyt sitten tästä eespäin, joka sunnuntai tanssii tähtien kanssa ohjelman perässä. Tai ei nyt ainakaan yhtä pitkään, mutta joka tapauksessa Jarkko, sä oot tuommoista imitaattorihommaa harrastanut ihan lapsesta lähtien. Miten sä pukeuduit?
2: Et ehkä pukeutumisesta tulee mieleen se, että mun äiti oli kova hamstraamaan erilaisia vaatteita. Ja sitten kun mä innostuin tekemään erilaisia hahmoja ja rooleja, niin sitten äiti oli aika kova puvustamaan mua. Että muistan, kun mä tein tämmöisen stadin jätkän, jossa sitten mulla laitettiin aurinkolasit ja sitten mulla oli tehty ne parkkutakki, missä mikä oli sitten täynnä kaikkia pinssejä. Siellä oli Mötley Crüeta ja Iron Maidenia ja Hanoi Rocksia ja vaikka mitä. Täyteen se kaikkea pinssejä ja oli selkämerkit ja olkamerkit ja tämän tyyppiset. Et ehkä se, mikä mulla oli kasarista, millä mä erotuin muista, oli se, että mun huone oli tapetoitu heavy-bändien julisteilla, jopa niin tarkasti, että kun suosikissa oli tämmöisiä selkämerkkikuvia, jotka oli mustavalkoisia, pieniä tommosia niin kuin ehkä 3 senttiä korkeita ja 2 senttiä leveitä pieniä, niin mä olin jopa ne laittanut sinitarralla sinne seinään, ettei yhtään näitä tapettia. Että kaikki oli vuorattu kaiken maailman julisteille, etenkin se oli Mötley Crüe silloin esillä paljon ja oli Twister Sisterin julistetta ja oli siellä joku Karate Kidikin jossain joukossa ja näin poispäin.
1: Mm. Twisted Sister mainittu. Kiitos Jarkko Tamminen.

pallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Call Me. Stevie Winwoodin kaunis Valerie soi kohtassa on vuodelta 87. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, että ootko lähtenyt väärät vaatteet päällä? Mä tulin tänään koiran ulkoilutushuppari päällä. Ei tää nyt mikään kauhea. No tää nyt aika kauhea. Ihan tämmönen nuhrune ja täynnä koiran karvoja ja sen lisäksi vielä tässä on maalia selässä ja tuolla hupussa valkoista maalia. Toi Katja kirjoittaa, että joskus nuorin, oli ehkä 3-4-vuotiaana, isänsä kanssa koiralenkille lähtenyt pelkissä pitkissä kalsareissa. Ei ollut isä kiinnittänyt huomiota, kun lähtivät. Takas tullessa, kun kalsareista huomautin, niin sanoi, että no ilman, koska joku rouva oli kattonut vähän pitkää. Toni kirjoittaa, että onneksi on gledjut aina tilanteen mukaan, vaikka en mikään varsinainen tyyliniekka olekaan. Kyllä sen verran täytyy aina puntsailla, mihin on menossa, että mikä on sopiva asu. Ja jos on kutsuttu johonkin, ja vaikka ei varsinaista pukukoodia olekaan, niin täytyy arvostaa ja kunnioittaa kutsujaa, isäntää, siistillä ulkoasulla, ettei mennä rähjäisillä verkkareilla kylään. Kiitti noista viesteistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Minna O.
2: Ei kun meen junalla.
0: Epähuomiossa unenpöppörässä väärät vaatteet vaikka töissä päällä. Huppari alla joku yöpaituli. Tämä kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Kyllä on saanut 16% äänistä ja en 84%. Mutta kysymys löytyy vielä tuolta Instasta. Nyt jatketaan Steve Winwoodilla, Valerie. Kiitti noista äskeistä viesteistä muuten.

0: Wynwood Valerie, Bruce Springsteen in the River, soitos kohta ja ai miten kiva, Cool and the Gangin Celebration, vähän juhlintaa tähän tarvitaankin. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta.
1: Kasari.
2: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
3: Iskelmägaalan lavalla loistavat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Fortion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen.
3: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
2: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että siis sateesta kentälle meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
16: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
17: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Kasari. 80-luvun.

Christine the River. Kuulen The Gang ja Eurythmicsin ja sitten uutisia kello 15. Törkeästä tietomurrosta epäilty tutkija irtisanottiin Tampereen yliopistosta aiemmin syyskuussa. Ruokavirastosta on kerrottu, että afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee Lappeenrantaan. Ja sitten toi Zelenski uskoo, että Miamin G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus tapaamista.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Isä.
3: Niin?
2: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
2: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
2: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Volt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Voltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Voltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Voltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous, on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
15: Torstai 24. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä, iltaa kohden idästä alkaen vettä tai tihkua ja yöllä sitten ja aamulla monin paikoin sumua. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17. Itäosassa ja Kainuussa sumuista, nyt illalla vähän poutasempaa, lämpötila huomenna 12-17. Ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, niin yöllä poutaa, lämpötila 8-17.
0: Kasarin sää.
16: 80-luku, se paras vuosikymmen.
0: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasarin.

0: Suomen iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moikka, mites siellä, mikä meininki. Täällä oikein mukava iltapäivä. 13 kello on lyönyt taan kasarin iltapäivä. Tää ohjelma Minna O täällä. Roksette soi äsken, It Must Have Been Love. Ja Chris Rean kanssa mennään kohta Ibizan rannoille.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: Ja minkä takia sanoin tuossa tuon Ibizan on se, että Chris Rea kuulemma tämän kappaleen on The Beach on kirjoittanut siellä Ibizan saarilla. Tykännyt kovasti, taisi olla muuten vaimon kanssa häämatkalla. No ei ole ihme, että tuommoinen hempeily syntynyt. Sitten mä jatkan Samarian rotko. Tiedätkö missä se on? No se on Kreetalla. Kreetan lomasaarella. Meidän terveysasema on muuten nimeltään Samaria. Ja se on jouduttu nyt sulkea, kun siellä on aika huonot noi keliolosuhteet ihan turvallisuussyistä. Salama tulvien riski. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta.

0: Ibizan rannoilta Kreetalle. Meidän koira on Kreetalta, mutta ei se nyt mistään Samarian rotkosta tai hanjasta välttämättä ole. Mutta suomalaisten suosimalla Kreetan lomasaarella niin viranomaiset joutuneet nyt sulkemaan suositun tämän nähtävyyden Samarian rotkon ihan turvallisuussyistä. Toi alue suljettiin tilapäisesti nyt tiistaina. Ei ole vieläkään avattu kävijöille syynä 3. päivää jatkuvaan sulkemiseen alueen hankalat sääolosuhteet. Ja sitten salamatulvien riski. Tuon hanjan liepeillä sijaitseva Samarian rotko, niin se on saaren tunnetuimpia luontokohteita. Se on suosittu erityisesti vaelluskohteena ja nyt nuo vaellukset on kuitenkin keskeytetty. Siihen asti, kunnes alueella liikkuminen niin on jälleen turvallista.
1: Minna Oo. Joo, puutarhahommia.
0: En ole käynyt tuolla siis, mutta se rotko on 18 kilometriä pitkä ja ennusteen perusteella viranomainen päätti sitten sulkea rotkon molemmat nämä kulkuaukot pohjoisessa ja etelässä. Sademäärän suuruus ei vaikuta kovin merkittävältä, mutta koska kyseessä on tämmöinen rotkoalue, niin ympäröiville vuorille satava vesi niin voi aika nopeastikin laskeutua sinne rotkon pohjalle ja muuttaa sitten tavallisesti turvallisen kulkureitini vaaralliseksi.

0: hyväntekeväisyys biisi USA for Africa, We Are the World. Michael Sembello Maniac soi tuossa kohta ja sitten kisata, jee, oisko kisaajia. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla, toi WhatsApp-numero on 0447258702. Tämänpäiväinen kysymys koskee tekstiviestiä. Tekstiviestiin liittyvä kysymys, Michael Sembellon biisin jälkeen mä teen ton kysymyksen.
1: Kasari. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Oho. Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
13: Eräässä Tjäreborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
14: Ota kiinni, jos saat.
15: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
13: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: K-Market.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Ole turvassa.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu käynnistyy. Tervetuloa mukaan kisaamaan. Se tapahtuu WhatsAppin välityksellä. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Ja tekstiviestiin liittyvä kysymys on tänään. Toi kysymys kuuluu, että mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Se lähetettiin vuonna 1992, kun 22-vuotias tämmöinen brittiläinen insinööri Neil Papworth kirjoitti tietokoneellaan tämän viestin Vodafone-operaattori Richard Jarvisin matkapuhelimeen. Ja silloin puhelimella ei vielä pystynyt lähettämään noita viestejä, mutta vastaanottamaan kyllä. Mutta tuo varsinainen kysymys kuuluu, että mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Voi englanniksi tai suomeksi laittaa tuon vastauksen. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702. Mutta tekstiviestit synnytti täysin uudenlaisen kulttuurin silloin 90-luvun loppupuolella, kun ihmiset pystyivät lähettämään toisilleen nopeita tiedonantoja ilman soittamista tai riippumatta sitten kelloajasta. Mutta mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Ei lukenut boys. Olisi voinut hyvin lukea. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Ryan Ruiz, Say You, Say Me. Meillä on kilpailu käynnissä ja vielä voi ottaa osaa. Kysymys kuuluu, että mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Se lähetettiin vuonna 1992, kun 22-vuotias tämmöinen brittiläinen insinööri kirjoitti tämän tekstin tietokoneella ja lähetti sitten Vodafone-operaattoriin ton viestin. Silloin pystyi ottamaan vastaan noita viestejä, mutta ei kirjoittamaan. Mutta mikä toi oli? Mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Joko suomeksi tai englanniksi voi vastata. Toi Tarja, Pertti, Tapani, Heli, Klasu, Memma, Heikki, Anne, Hannibal ja Mika ainakin tienneet oikein vastauksen. Täältä tulee koko ajan noita. Mites täällä on? Yhdessä viestissä luki, että siinä olisi voinut lukea, että muista tuoda maitoa ja munia. Ihan hyvin olisi voinut kyllä. Mutta toi vastausnumero on siis WhatsApp-numero 0447258702. Mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä?
1: Minna O. ja Kai se on noloo. Kasari.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 19:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Luonnollinen piristäjä. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Thank you.
1: Minna O ja faktat, joita ilman voi elää.
2: Kiitos kaikille kisaajille. Kysymys kuului tänään, että mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä, ja siinä luki Merry Christmas, hyvää joulua. Toi ensimmäinen tekstiviesti lähetettiin 3. päivä joulukuuta vuonna 1992, kun 22-vuotias brittiläinen insinööri Neil Papworth kirjoitti tietokoneellaan hyvää joulua Vodafone-operaattori Richard Jarvisin matkapuhelimeen. Silloin puhelimilla ei vielä tuolloin pystynyt lähettämään noita viestejä, mutta vastaanottamaan kyllä. Tämä tekstiviesti eli SMS, lyhyitä viestejä, alun perin ainoastaan 160 merkkiä sai olla, joita sitten lähetettiin matkapuhelinverkossa tyypillisesti matkapuhelimesta toiseen. Viestit välitetään tekstiviestikeskuksen kautta, joka pitää nämä viestit tallessa, kunnes sitten kohde matkapuhelin on taas verkossa. Tekstiviestit synnyttivät täysin uudenlaisen kulttuurin silloin 90-luvun loppupuolella, kun ihmiset pystyivät lähettämään toisilleen nopeita tiedonantoja ilman soittamista ja riippumatta kelloajasta. Mutta kysymys kuului tänään, että mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä? Niin siinä luki Merry Christmas, hyvää joulua.
1: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
2: Kiitos kaikille kisaajille vielä kerran. Kysymys kuului, että mitä luki maailman ensimmäisessä tekstiviestissä, niin Merry Christmas, hyvää joulua. Ja se lähetettiin 3. päivä joulukuuta vuonna 1992. Nyt kun miettii, niin hirveän myöhään tullut noi tekstarit. Mutta silloinhan se oli aikasi. Tarja, Pertti, Tapani, Heli, Klasu, Memma, Heikki, Anne, Hannibal, Mika, Linda ja Viivi. Ainakin tienneet tämän oikean vastauksen, eli siinä luki hyvää joulua. Tarja, Pertti, Tapani, Heli, Klasu, Memma, Heikki, Anne, Hannibal, Mika, Linda ja Viivi. Ainakin tienneet oikean vastauksen. Jee! Kisataan jälleen huomenna samoihin aikoihin.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
2: Bruce Hornsbya kuullaan vielä The Way It Is ja sitten uutisia tuossa kello 16. Hallituksen ehdotus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa kutsusta väestönsuojelutehtäviin. Ja Halla-aho on sanonut, päätös Peltarin virantoimituksen pidättämisestä käsitellään uudelleen. Irti sanominen ei pöydällä. No niin, voisiko

0: Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit. Kasari.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Q-auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politikojulkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Torstai 24. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa. Idästä alkaa ajoittain tätä vettä ja tihkua. Yöllä ja aamulla on sitten sumuista. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17. Itäosassa ja Kainuussa poutasempaa, osin selkeätä, yöllä myöskin sumua. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17 ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Illasta alkaen sitten poutaa ja lämpötila 8-17.
2: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Abba soi tuossa äsken The Winner Takes It All ja Whitesnaken Is This Love jatkaa ihan pian. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Mites siellä menee? Täällä on vähän harmaata. Tai tuolla ulkona. Kasarin iltapäivä, tää ohjelma on Minna O täällä.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Sitten mä tämän Whitesnake Is This Love-kappaleen jälkeen puhun näistä punalaputetuista tuotteista, eli tuotteita, ruokatuotteita, mitä myydään alennuksella, kun toi viimeinen päiväys tai päivämäärät on menossa umpeen. Niin ootko koskaan miettinyt, että minä päivinä suomalaiset kaikista eniten näitä punalaputettuja tuotteita ostaa? Niin. Tämä on ihan järkevä selityskin maanantaisin tai alkuviikosta. Palataan tuohon aiheeseen kohta. Mukavaa torstai-iltapäivää.

0: White Snake, Is This Love? Ahaan, Take Me, soi tos kohta. Punalaputettuja tuotteita, näitä Ale-tuotteita. Välillä itsekin osta heti, jos siitä ruokaa tekee, niin nehän mainioita, jos löytyy vaan sitä oikeaa tuotetta. Punalaputettujen tuotteiden menekki on K-ruokakauppojen datan mukaan niin suurinta maanantaisin. Myös tiistaisia keskiviikkosin, niin ne on suosittuja päiviä ostaa näitä punalapputuotteita. Vähiten punalaputettuja tuotteita niin ostetaan perjantaisin. Alkuviikon toi korostuminen selittyy todennäköisesti sekä kauppojen että kotitalouksien arjen rytmillä. Viikonlopun jälkeen kaupoissa käydään valikoima huolella läpi ja nämä punalaputettavat tuotteet, niin niitä löytyy sitten hyllystä tavallista runsaammin. Ja mä mietin sen puolestaan niin, että alkuviikosta tehdään suoraan aina niistä ruokaa. Viikonloppuna sitten saatetaan vähän miettiä enemmän, että mitä tehdään.
1: Minna O. Toi bensa loppuu.
0: Ja sitten tämä just, mitä mä äsken tuossa sivusin, että toi Saltamoni perhe tekee viikon ruokaostokset just maanantaina, jolloin nämä edulliset punalappulöydöt niin päätyy helposti ostoskoriin. Suosituimpia punalaputettuja tuoteryhmiä ovat sekä kappale- että euromäärällä mitattuna leipä, valmis ruoka- ja lihatuotteet. Toi sama kolmikko on ollut kärkisijoilla koko viimeisen 5 vuoden tarkastelujakso aikana.

0: Brian Adamsin Run to You soi ihan kohta Kasarin iltapäivässä ja sitten mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista, siellä äänestetään ja hupsei ja se soikin huomenna sitten 10:30. Rick Astley, Whenever You Need Somebody on toinen näistä vinyyleistä ja Belinda Carlislen Circle in the Sand on toinen. Pienet pätkät noista kohta soitaan ja vähän kerron lisää biiseistä.
1: Kasari.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1.5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon 1.5 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se 2-tahtiveijä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Moro.
9: Moro.
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse, jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Häh? Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää J. Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
12: Oh yes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. Plus1.
21: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
22: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyylikilpailun äänestys löytyy Kasari Radion Instagramista ja huomenna sitten jompikumpi näistä biiseistä soi. 10:30 laitetaan Rick Astleyä. Whenever you need somebody. Richard Paul, hänen oikeansa nimi, Ashley, brittiläinen laulaja, poppari, vuonna 1987 julkaistiin tämä Never Gonna Give You Up-kappale, josta hänet parhaiten muistetaan. Lista ykkönen oli Briteissä ja Kanadassa toi kappale, mutta nyt meillä olisi tällaista tarjolla huomenna. Whenever you need somebody, vai laitetaanko Belinda Carlisleia? Go-Go's tyttöbändin. Entinen jäsen lähti sitten soolouralle, kun halusi tehdä vähän kaupallisempaa musaa. Jompikumpi soi huomenna.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Toi kysymys on siis Kasari Radion Instagramissa. Ja tämänhetkinen tilanne on se, että Belinda Carlisle on saanut 52% äänistä ja Rick Astley 48%. Tämähän kerkee vielä huomiseen mennessä muuttua moneen otteeseen. Nyt jatkaa Paul Oxley-Tynyt.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: alussa kaunista Take That, Back for Good. Metro Boysin Western Girls soi tuossa kohta ja sitten tämän torstain C-kasetti toivettaan Pertin toive. Tässä on tämmöinen duo, toi kappale on siis duon esittämä kappale ja nämä on ollut aikaisemmin Vämin taustalaulajina nämä naiset. Mutta kohta kuullaan toi C-kasetti toive ja tarina ja niitä toiveita voi käydä laittaa kasariradio.fi kautta osallistu. Pertin toive pian.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Oulin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Pertin mukana päästään tänään keskittymään duoon nimeltä Pepsi and Shirley. Ja Pertin viesti kuuluu näin. Ennen duonsa Pepsi and Shirley perustamista Pepsi the Mac ja Shirley Halliman olivat vokalisoineet Wham-yhtyeen taustalla. Kaksikon tammikuussa 1987 ilmestynyt esikoissingle Heartache on erinomainen popkappale, joka saavutti brittilistalla parhaimmillaan toisen sijan. Hittiaikanaan Heartache oli itselleni toteutumatta jäänyt C-kasetti toive. Toivoi mainittua biisiä paikallisradiosta ja äänessä ollut DJ Häkä lupasi toteuttaa toiveeni. Kyseistä singleä ei kuitenkaan löytynyt paikallisradion valikoimista. Toivoisin saavani vangituksi kyseisen biisin nauhalle nyt pian 40 vuotta myöhemmin. Pepsi and Shirley on itselleni edelleen keskeinen duo ja lokakuussa 87 ilmestyneen esikoisalbuminsa nimikappaleiksi se versioi brittirokin klassikon vuodelta 70 eli Free-yhtyeen suurimman single-menestyksen All Right Now. Kiitos erittäin paljon Pertti toiveesta ja tässä seuraavana soi toive. Pepsi and Shirley ja Heartache.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Pertin toive oli toi Pepsi ja Shirley Harvey. Laura Branniganin Gloria-kappaleeseen päättelee tämänpäiväinen kasarin iltapäivästä. Oot kuunnellut Minna O. täällä. Itti kovasti seurasta huomenna taas tavataan kello 13. Ja huomenna samoihin aikoihin myöskin C-kasetti toivetta. Mukavaa torstai jatkoa. Heippa, meillä jatkuu sporttiklubi tuossa kello 17 eteenpäin. Moi! Moja.

0: Sari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakorttilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:lla. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Syksy on täällä.
0: Aikataikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kainuun hyvinvointialue kertoo, että sen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Esitysten perusteella irtisanomisuhka kohdistuu 94 tehtävään. Lisäksi henkilöstövähennyksiä tehdään eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja tehtäväjärjestelyiden kautta. Hyvinvointialueen mukaan muutokset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Kainuun aluehallitus päättää neuvotteluiden päättämisestä ja esitysten toimeenpanosta maanantaina. Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää YT-neuvotteluiden tuloksena. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhilloon. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
17: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt.
20: mhy.fi.
21: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kalsarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Jaa.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksi tahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhkiloon.
5: Hei, psst.
6: Häh?
5: Kato sun taskuun.
6: Täällä näin.
5: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
19: Moikka.
20: Moi.
19: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
20: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
19: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
20: Totta kai voi. Noni, moi.
19: 2 ruuvia. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
21: Low battery. Find charging station.
22: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iColor.fi.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän ja elosyyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Sinilevien määrä vähenee yleensä syksyn edetessä, kun vesien viileneminen ja valon määrän väheneminen hillitsevät sinileväkukintojen esiintymistä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tänään pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on. Vaasansähkö.fi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimisi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
20: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
21: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
22: Etpä saa mua kiinni.
23: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
21: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
24: Järbori! Isä.
25: Niin?
24: Ei kun unohda.
26: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
27: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
28: Huippukiva.fi.
29: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
30: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselleen reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvia. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuveja. Ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi. Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: 서 있다.
1: Kasari, STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ruoan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruoan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruoan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Valtion pääomasijoitusyhtiön TESin vuoden ensimmäisen puoliskon tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa, yhtiö kertoo. Pääomasijoitusalalle tyypillisesti tulosta vauhdittivat muutamien yksittäisten sijoitusten vielä realisoitumattomat arvonnousut. TESi sijoittaa esimerkiksi startup- ja kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Katsauskaudella TESi osallistui esimerkiksi yli 10 miljardin dollarin arvoiseksi kasvaneen ICE-yhtiön miljardin euron kierrokselle. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin. Kiinan ja Yhdysvaltojen on varmistettava, että tekoälyä kehitetään ihmisten komennossa, sanoo Kiinan presidentti Xi Jinping. Hän kommentoi asiaa tavatessaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Trump ja Xi neuvottelevat tänään maiden suhteista. Aiheina ovat tekoälyn lisäksi muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja Lähi-idän sota. Xi puolisoineen on valtiovierailulla Yhdysvalloissa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pukeudutaan verkkareihin ja hikinauhoihin. Luvassa on Kasarin Sporting Club. Ja hei, kädet ilmaan!

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaan, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: Yksi, kaksi, kolme!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua?
5: Ei on.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tiedetään, Teemu.
4: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Jaa.
4: Jaa.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
11: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasari, 80-luvun

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Äiti.
7: Mitä?
6: Ei mitään.
8: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kesko ilmoitti Dahlin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuhiloon. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mokini!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Sari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
12: Onko se kaksitahtivehjä?
11: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa tarkka hinta.
11: Jep. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Moikka.
18: Moi.
17: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
18: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
17: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
18: Totta kai voi. Noni, moi.
17: 2 ruuvia. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
3: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kasari. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu Koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Yhdysvalloissa CNNin, MS Nown ja Politikon toimittajat ovat päässeet jälleen Valkoiseen taloon. Donald Trumpin hallinto oli aiemmin evännyt näiltä medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Vielä torstai-aamuna paikallista aikaa medioilta estettiin kulku Valkoiseen taloon, vaikka liittovaltion tuomari oli aiemmin määrännyt Trumpin hallinnon poistamaan medioille annetut porttikiellot. Politikon mukaan mediat olivat aamun tapahtumien jälkeen OITIS-yhteydessä liittovaltion tuomariin, minkä johdosta Valkoinen talo lopulta ilmoitti palauttaneensa medioiden kulkulupien toimivuuden.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ja.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas.
5: Hei, haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Meille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: nätkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa.
1: Kanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on enää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen. Jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala, sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin viran toimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EUta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Pirtin mukana päästään tänään keskittymään duoon nimeltä Pepsi and Shirley, ja Pertin viesti kuuluu näin. Ennen duonsa Pepsi and Shirley perustamista Pepsi the Mac ja Shirley Honeyman olivat vokalisoineet Wham-yhtyeen taustalla. Kaksikon tammikuussa 1987 ilmestynyt esikoissingle Heartache on erinomainen popkappale, joka saavutti brittilistalla parhaimmillaan toisen sijan. Hittiaikanaan Heartache oli itselleni toteutumatta jäänyt C-kasetti toive. Toivoi mainittua biisiä paikallisradiosta ja äänessä ollut DJ Häkä lupasi toteuttaa toiveeni. Kyseistä singliä ei kuitenkaan löytynyt paikallisradion valikoimista. Toivoisin saavani vangituksi kyseisen biisin nauhalle nyt pian 40 vuotta myöhemmin. Pepsi and Shirley on itselleni edelleen keskeinen duo, ja lokakuussa 87 ilmestyneen esikoisalbuminsa nimikappaleiksi se versioi brittirokin klassikon vuodelta 70, eli Free-yhtyeen suurimman single-menestyksen All Right Now. Kiitos erittäin paljon Pertti toiveesta, ja tässä seuraavana soi toive. Pepsi and Shirley ja Heartache.

Junne, hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Ysärin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhkiloon. Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
0: Kasari, 80-luvun

0: valintoja uutispäivästä.
1: Lämmitysenergia ja liikennepolttoaineet olivat kesäkuussa Suomessa selvästi kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Eniten nousi kevyen polttoöljyn kuluttajahinta, joka kallistui 43% vuotta aiemmasta. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9–10%, mutta pysyi Tilastokeskuksen mukaan yhä maltillisella tasolla. Myös kaukolämpö kallistui hieman viimevuotisesta. Liikennepolttoaineista 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi 20% ja dieselin 32% vuoden takaisesta. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseensä. Liitto on päättänyt irtisanoa 8 työntekijää. Lisäksi 4 työntekijän työsuhdetta muutetaan, 1 tehtävä jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja 3 henkilöä lomautetaan. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki 41 liiton työntekijää ja toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin järjestön toimintoihin. Liitto kertoi elokuussa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Päätöksen taustalla oli valtion STEA-avustusten leikkaukset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit. Kivoilla mausteilla.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. I live on the second floor. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

기다리 서 있다. Kasari 80-luvun parhaat biisit. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on nenä aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi, eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasari-jengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Sari.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Kasari. 80-luvun parhaat. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

서 있다. 가사리 80-luvun

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: pari.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Harry soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen torstaina antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Sari.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Järbori. Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Mari soittaa.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat viikot.

Mari soittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sari. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Sari.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit.
0: Niiden kanssa ei oo säätöä.
1: Sit tänne.
0: Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kaikki perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Sari.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.